loa e tau ui pō. Whangata. Kau au ki whare koloa o mai ho whakatau.